Nei tina o lei I o te papole o lo mantua pe o tau talo tuanga lofa matuanga le lei ia I le tatou le stala unsa I me tatou tama se faile as fapitone o nei tina ia koe mankua kufori o ko ma lor soi fua ia o tina matua ia mutalo taline vichu ia se uma ia nai fasi silanga de ia o na vatu leo lofa anga leo tonu mai mantua mai a fua isa lusu li matala o a moa ia and you be eligible to enter for major prize to return airfares from Brisbane to Rarotonga, proudly sponsored by Cook Island Tourism. If you donate anything, you can be eligible for other prizes. Ole Wangale Ole Goldwell Hair Beauty Gift Box. Mai le vangal na o le soba Air Saloon I Canideo. O le si failonga e te man malo I whanu wenge e lua pe tolu I lau lava fifilinga fo ia e le vaenga o le Santorini Restaurant pa. O le si failonga o le ato ia e mua umai si to e ngā winga. Ole si failonga o le landscape photograph. Ia pina tusia le li o David Beji. Ma tatu failonga mulimuli. Ia o Merkintais ale faipi e pe iei polo top. Pulou ia manisi vaenga la foa ia. Ele foa ibi po oe pe yo stika teu teu tavale. Olo da winga la o lea ua manino mai le whainga o le tatou a lechufoni. Na o lantou e fua ia le lima a le lua su lima ta la nailunga. E te alu le se I o le manu malo mo tangata to lua e malanga I Rarotonga. Whamana mole to e tangia mai le whainga o le tatou lechufoni. E na o nātou e fua ia le lūsu limata la ana ilunga le limasuta la pe pule la voila fua ai. E alulo ngō le sei mo le manu malo mo tangata tolua I Rarotonga. A e fua ia la le limata la o se funuta la pe toluta la pe se funu limata la pe lūsuta la. E alula lo suafa. Isi whailonga nei lalo mai pe o teo teuina o lau fufonga o nisi waeng o le whaafunga I no lau wao o le amua umana I le whale o tiulu o le sopa hair saloon I Canideo e pe o whanguenga ma nisi waenga whailonga ese ese ia o la taulana e I lalo ifo o le lusu limatala lato fua. Ia, malo, malo, o te tonu. Ia, la o tu tatu sponsors I e fatan mai. Ia, ona whaamla tu toile o nisi o tatu fasisina o tei bunbun mai. A umas watu ele o nisi tatu o nisi lea. Ia, ona o naiti nā I o o mai a la tu swafa. Mantua tatu e fone tonu wha o wadu wono, wadu wono. A usi mai at fafo anga o le fati tali mai JD Financials. Ia, e mese le Digicel. Manisi tatu fasisilanga na stoifa wawa tole o tatu lufa angamu na itina.

0: talofa samoa ua tali e a fesili mo se fia maua o se tupi mo se TV lapo a falavelave aiga tafaoga so o se manaʻoga lava JD Finance faatali atu mo e maua vave le tali o le apalai ma lupuipui ai aiga fo ia faafitauli simple faigofie mea uma ma liu mai loa i le 6p numera 5 Smith Road Goodna telefoni 38883000 38883000 please fia apalai saʻulou fai ai aso fanau o mom dad uncle ma auntie samoa simple JD Finance alofa pea mo oe
1: station sponsor
2: Malatu fatas sida sauti na ma le tichi sau. Ma bo failunga tupe le tichi sau pe alafo se top up o se tupe e de my cash wallet e de basa fi. Fai ngofirna le lafo lavo lusfu tala pe sidi atu o le tichi sau top up o le tolu selau tala pe sidi atu fo e de money transfer. Yo ma atu pa anga e le website e a inga ma wo e de pacifica e le my cash wallet. O na ma waileo loa banoa e le sei. E te manu malo e le tasi ma se fulu lima failunga lima selau tala cash. Lafo ne loa se lusfu tala top up pe tolu selau tala e de money transfer. Mo so banoa e te manu malo e le lima selau tala cash. E fa manatu e le asa oti.
3: Bigger, better deal.
1: Station sponsor.
4: Pe auta ua mai le ofisa fa ata o susu I Queensland. O le fa ata ina o susu, ua fa utua ina I alua tau sanga mafai. Mai pito o ngā mō tina ata mai ta I mai tau sanga limas fulu I le fitus fumal fa. O le tō anga I fai fa ata o le susu, pe ono lavia I ai lo wola, e vave mawai ni fa ilonga o le amatanga o le kānes o le susu. Mā tō te fai afua fo I nei fa ata, mō tina ata mai ta I ua fāsul tau sanga, ma la tō ua fitus fulu lima tau sanga mō ntupu. E le mana o miasi tu si mes fō mai, mai mfai o na fa aso ta is fa amatala upu. Mō se taimi fa ata Wina, wala aule test tolu lua o lima o po o benga tawha ilangi breastscreen.qld.gov.au
1: Station sponsor.
5: Utringe mai ia na ia tātou whaasisilanga na mese lava ia whaasisilanga whaptona mo na ia tātou tina ua teno whaai a whai wale whale tonu ia laufo mai a ole na ia te languna lava I lau tino ia olo o ia yusi suinga a le vaai sisi fo mai ia ai alofa te lea tumo o tau ia tautu nao tuta maso so ese matina So ye ke mo ki ke iso ma ma e na china a o le wo mai li si tatu li si le nei fa taro fa tu china mo tu am talo tali no vichu I si ana wo ma ma I a sa rai tai tu ungo lo fa pena fo no mo I o ma I china o chino nei vai tau fa taro fa tu mo talo tali ne I a si a tafi Mantua Tuesho Antia Rice Tali Ulu Adele Enari, Mese, yes, to finish Tilsia Amosa, Fatalo Fatua, yeah, in Itina Uma, all the PTP, Mese Tinaya Luisa, Ili Maleota, Mantua Totinaya Esita, Masusana, oh my auto, oh my oe, Susana Fonti, Yako kuanga lomi leva toina. Tauluga tu ta tulufanga shiochina ya yawanita levasa. Lefetu lima leva tantali mai male pese. Ale pese ale fifi komalo kaiko. Alo foto foto tete ya isiana mana mea ya tayana. Yoe, le five stars male mai sweetheart.